0: غیر معقول تھی لیکن وہ اب جا چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایرانی جنگمندی تجاویز مسترد کرنے پر عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ہم کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت یا مذاکرات کا مطلب شکست تسلیم کرنا یا پسپائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ایرانی قوم کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا دفاع ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ کرتے وقت سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے تحفظات اور ایران کے قومی مفادات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے پیش کی گئی تجویز ایک ذمہ دارانہ پیشکش تھی، جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور امن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران نے مذاکرات میں واضح مطالبات پیش کیے ہیں، جن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، امریکی ناکہ بندی اور بحری قزاقی جیسے اقدامات کا اختتام، اور امریکی دباؤ کے باعث بیرون ملک منجمد کیے گئے ایرانی اثاثوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات اور فوجی اہداف پر حملے کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کے لیے بھیجے گئے اپنے جواب میں محدود مدت کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم امریکہ کی طویل المدتی شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کی جانب سے ایران سے 20 سال تک یورینیم افزودگی نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے ایرانی قیادت نے ناقابل قبول قرار دے دیا، جبکہ ایران نے اپنے رد عمل میں مرحلے وار جنگ بندی آبنائے ہرمز کو بتدریج کھولنے اور آئندہ 30 روز کے اندر نئے مذاکرات شروع کرنے کی تجویز دی۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ کی دعوت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 13 سے 15 مئی کے دوران چین کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں ان کی اپنے چینی ہم منصب سے ایران جنگ اور تجارتی امور پر بات چیت متوقع ہے۔ ادھر چین میں تعینات ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کی ضمانت کے ساتھ ہو اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی جو حیثیت ہے اس کے پیش نظر بیجنگ کسی بھی معاہدے کے ضامن کے طور پر یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے بنو میں فتح خیل پولیس پوسٹ پر دہشت گرد حملے کے معاملے پر افغان طالبان حکومت کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ 9 مئی کو خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں فتح خیل پولیس پوسٹ پر فتنت الخوارج کے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اگر افغان طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کو پناہ دیتی رہی تو پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ادھر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2 صوبے بد امنی کا گڑھ بن چکے ہیں، کیا ہم صرف مارکہ حق کا جشن مناتے رہیں گے اور لوگوں کو مرتے رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ فضل الرحمان نے سوال کیا کہ آبنائے ہرمز سب کے لیے بند ہے، مگر تیل سب سے مہنگا پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ بھارت کے بھی جہاز رکے ہوئے ہیں، مگر وہاں تو تیل مہنگا نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں عمران خان کا درست علاج نہ ہوا اور ملاقاتیں نہ کرائی گئی تو پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک ہفتے میں عمران خان کو علاج اور ملاقات کی اجازت نہ دی تو پھر یہ ایوان نہیں چلے گا اور دم ادم مست قلندر ہوگا۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے 4th دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے ہیں اور پاکستان پر مجموعی طور پر 179 رنز کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹی وی چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹیوبل ایپ کے تھرو روز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ کو بتا دیں کہ رات جب 8:30 بجے کے بعد ہم لائیو کالز لیں گے، تو اس کے بعد کالز اگر زیادہ ہوئیں تو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ، ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ 9 بجے کے بعد بھی، سی ایم آر پر 9 بجے تک کالز لیں گے، اور اس کے بعد اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اگر کالز رہیں، نہیں تو ظاہر پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اجناب، پاکستان بھر میں 10 مئی کو مارک حق کا ایک سال مکمل ہونے پر بڑی پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جلوس بھی نکالے گئے، ریلیاں بھی ہوئیں۔ بڑی تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جہاں صدر آصف زرداری، وزیر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم سید عاصم منیر کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور اہم فوجی اور سیاسی رہنماؤں نے، وزراء نے، نائب وزیر اعظم تمام نے شرکت کی، اور پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس حوالے سے کہا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وہ کوئی اس قسم کی کبھی کوشش نہ کرے، دوبارہ اس کسی قسم کا ایڈونچر نہ کرے۔ دوسری طرف پاکستان کو یہ چینی میڈیا اس حوالے سے اطلاع دے رہا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چینی ساختہ 5th جنریشن سٹیلتھ طیارے G-35 پاکستان کو ملنے کا امکان ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بھی جس حوالے سے کہا تھا کہ اگست میں ایک اہم خبر ہو سکتا ہے کہ یہ G-35 ملنے کی ہی بات ہو۔ ایئر اسٹاف جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایئر وائس مارشل طارق غازی نے تصدیق کی ہے کہ G-35 کے حصول کے لیے ابتدائی معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ طارق غازی نے معاہدے کا دائرہ کار واضح کیے بغیر چنگیرو G-10C لڑاکا طیاروں کی تعداد میں اضافے اور چین کے ساتھ مل کر تیار کردہ GF-17 جیٹ طیاروں کے اپ گریڈ کرنے کے منصوبوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV پر چینی ساختہ 5th جنریشن سٹیلتھ طیارے G-35 کا پہلا مکمل طور پر آپریشنل ایکسپورٹ ورژن جو ہے وہ نشر ہونے کے بعد سے میڈیا پر یہ خبریں تیزی سے گردش کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کو رواں سال کے اختتام سے پہلے G-35 کی ابتدائی کھیپ مل سکتی ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ کمرشل بریک لیں گے، پروگرام میں واپس آتے ہیں، تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے۔ وزن کم رکھنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کتنے، میں 10,000 قدم چلتا ہوں، 7,000 چلتا ہوں، 6,000 چلتا ہوں۔ نئی تحقیق آئی ہے کہ کتنے قدم چلنا ضروری ہے، اس سے بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ اسٹیڈیو
1: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں۔ 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش، بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں۔ باربیکیو آئٹمز، بہاری کباب، سیخ کباب، کڑاہی، بریانی، تازہ نان اور بے شمار ڈشز، ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن۔ پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868۔ باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں 9052829868۔ اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر، صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز، اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز۔ چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں، اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں۔ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، ابھی کال کریں 416-710-6777۔ اٹس 416-710-6777۔ یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی، جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے، ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو $15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے۔ آپ گھر کی کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں، اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حق
3: حقدار بنے. ان کی فیس صرف $299 ہے, وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد, کوئی کمیشن نہیں. مزید معلومات اور اسسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175. اٹس 437-264-3175.
1: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki, guarantee hamari.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
6: Ja.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Apne khush ke lamhat ko yaadgar banayein. Icon Event Space mein shaadi, mehndi, reception, birthday parties, کارپیٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے ریجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 ریجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین

0: چلیے بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, کل ان شاء اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو.
1: جی جی تھینک یو.
0: اور جناب لسنرز آپ کی کالز کے بہت بہت کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مانو.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
9: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
10: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
11: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
10: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
12: इट्स 9:32 लवी डवी शो। आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, बहुत अच्छा सा थॉट है जो कहता है कि कभी कभी वी हैव टू लेट गो ऑफ द पिक्चर ऑफ व्हाट वी थॉट लाइफ वुड बी लाइक एंड लर्न टू फाइंड जॉय इन द स्टोरी वी आर एक्चुअली लिविंग। है ना, कभी एक हम ड्रीम लाइफ के बारे में सोचते हैं, वो ड्रीम लाइफ हमें नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं, अनॉइंग हो जाते हैं और अपनों के साथ साथ अपनों को वालों को भी परेशान करते हैं। तो जिंदगी जैसी है वैसे جیسی آپ ایکسپٹ کریں اور اس میں سے بیسٹ ڈھونڈیے.
0: ہاں جی.
12: اور یہ چیز ہماری ڈرائیونگ پہ بھی لاگو ہوتی ہے.
0: بالکل.
12: اگر ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہر ایونچولیٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے.
0: جی, بالکل.
12: ہم ہماری غلطی ہو ہماری غلطی نہیں ہو, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یہ ایک بہت انیوژل بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد جو زندگی ہماری اتھل پتھل ہو جاتی ہے, 360 ڈگری کے اینگل پہ گھوم جاتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں. ایسے میں غلطی تب ہو جاتی ہے جب ہم غلط سٹیپ لے لیتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لے لیتے ہیں اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو اسی لیے آپ کو بتائیں گے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی تو آپ کو بس ایک نام یاد رکھنا ہے سید رضا صاحب کا, اور ایک نمبر یاد رکھنا ہے 416-937-5046.
0: سید ایم رضا میں اسپیشلٹی یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ کی زبان میں آپ سے بات کریں گے, آپ کی بات کو سمجھیں گے, جانیں گے. آج کے پروگرام میں ان کا ڈائریکٹ موبائل نمبر ہم آپ کو دیں گے, آپ کہیں بھی ہیں پورے ملک میں, کوئی بھی ٹائم ہے, آپ میسج ڈراپ کر دیجئے یا ڈائریکٹ بات کر لیجئے. دوسری اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ پرسنل انجری کے کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, یہ بھی پرسنل انجری کے اسپیشلسٹ ہیں. مور دین فل ٹائم ان ٹو پرسنل انجری, بیسٹ کمپنسیشن آپ کو دلائیں گے. سید ایم رضا بیرسٹر, ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو.
13: جی طفیل بھائی, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو جس طرح سے یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ آپ کے پروگرام کا انتظار کرتے رہتے ہیں, 9 o'clock پہ ریڈیو آن کر کے رکھتے ہیں گاڑیوں میں.
0: شکریہ.
13: سنتے ہوئے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں گے, مطلب یہ کہ بہت ہی جو ہے وہ سہانا سفر گزر جاتا ہے.
0: شکریہ بہت بہت.
13: یہ جو ہے یہ آپ کے پروگرام کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور جس طرح سے آپ ہم لوگوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں تو آئی ریئلی اپریشیٹ. تو جیسا آپ نے کہا طفیل بھائی اور شیوانی جی کے پرسنل انجری جو ہے وہ سید رضا کی, سید ایم رضا بیرسٹر سولیسیٹر اور ہماری لا آفس سید لا آفس کی اونلی اسپیشلٹی ہے گی, جس میں ہم جو ہے وہ لاسٹ 13 years سے کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں جو لیگل رائٹس لوگ اپنے جو ہیں وہ فورگو کر دیتے ہیں. پہلے تو جو ہے وہ لوگ اپنا کلیمس ہی نہیں لیتے تھے, کہیں اور جا کے پھنس جاتے تھے, ان کے کلیمس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے پروسیس نہیں کیا جاتا تھا, اور وہ بےچارے پریشان ہو جاتے تھے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اتنی انجری ہو گئی ہیں, ہمیں کچھ انکم لاس نہیں ملا, ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. تو اب یہ چیز جو ہے یہ سید لا آفس ختم ہو چکی ہے گی.
0: جی.
13: ہمارا کام سب سے پہلے یہ ہے گا, ہمارا جو بھی کلائنٹ ہمیں ریٹین کرتا ہے گا, ہم اس کے جو امیڈیٹ بینیفٹس ہیں وہ ہم سب سے پہلے پروسیس کریں.
0: جی.
13: اس امیڈیٹ بینیفٹ میں ظاہری بات ہے وہ کام نہیں کرتا ہے گا, تو انکم لاس جو ہے وہ اس کا سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ ہے گا جو کہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے گی اف یو آر ورکنگ بیفور ایکسیڈنٹ. اور اگر کوئی شخص کام نہیں کر رہا تھا, یعنی وہ ان امپلائڈ تھا ایک سال ایکسیڈنٹ سے پہلے, تو اس کے لیے ایک بینیفٹ ہے جس کو نان ارنر بینیفٹ کہتے ہیں گے, وہ ہوتا ہے $185 پر ویک, اور وہ 4 weeks آفٹر دی ایکسیڈنٹ جو ہے اس کی ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے. پہلے 4 weeks میں نہیں ہوتی ہے, لیکن آفٹر 4 weeks اس کی ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے گی, اور وہ 100 weeks تک کنٹینیو رہتا ہے گا. 100 weeks تک, یعنی کہ مطلب یہ کہ 4 weeks آپ پہلے والے نکال دیں تو 100 weeks تک وہ کنٹینیو رہے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آن اور اباؤٹ 2 years فرام دا ڈیٹ آف ایکسیڈنٹ وہ بینیفٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. جو انکم لاس بینیفٹ ہے گا یہ آپ کو 1 week پوسٹ ایکسیڈنٹ ملتا ہے گا, اور یہ آپ کو جو ہے وہ پہلا اسٹیج ہے اس کا 2 years تک, اور اگر آپ 2 years کے بعد بھی کام نہیں کر سکتے ہیں گے تو یہ انٹل 65 years آف ایج آپ کو مل سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کی ایج 45 تھی وین ہی شی گاٹ انٹو این ایکسیڈنٹ, تو اس کو یہ بینیفٹ جو ہے آنے والے 20 سال تک مل سکتا ہے, 20 سال کے بعد بھی ملتا ہے گا. ایسا نہیں ہے کہ 65 پہ جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے, لیکن 65 کے بعد کیونکہ سی پی پی جو ہے وہ اس کی ایلیجیبلٹی ہو جاتی ہے گی, لوگ جو ہے وہ سی پی پی لینا شروع کر دیتے ہیں گے, تو اس کا فارمولا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے گا, بٹ اسٹل دیئر از سم تھنگ آفٹر 65 ایز ویل. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے گا. اور اس میں جو ہے جو کوالیفیکیشن اس کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بروکن بون ہو یا کوئی آپ کو جو ہے انیبلٹی ٹو ورک, انیبلٹی ٹو ورک میں جو ہے اگر فرض کیا ابھی اگر کوئی شخص جو ہے اس کی کوئی لیبر جاب تھی جس میں لفٹنگ انوالو تھی, کوئی جیسے لانگ ڈرائیونگ کی جاب تھی, اب اس سے لانگ ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی ہے گی, تو یہ ساری چیزیں جو انیبلٹی ٹو ورک ایز لانگ ایز آپ کوالیفائی کرتے ہیں گے, وہ چاہے فزیکل نیچر کی ہو, کمبینیشن آف فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل انجریز ہو یا خالی سائیکولوجیکل انجریز بھی ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی جو خواتین ہیں وہ ایکسیڈنٹ کے بعد اتنے سیم ڈیپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں گی کہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے گی.
0: بالکل صحیح.
13: اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ساؤتھ ایشین لیڈیز زیادہ تر جو ہے یہ موسٹلی جو ہیں وہ لیبر کائنڈ ورک میں ہوتی ہیں گی, یا استھیٹیشین ہوتی ہیں, بیوٹیشین ہوتی ہیں گی, یا جو ہے وہ یہ کسی فیکٹری ورک میں کام کرتی ہیں گی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی ٹو ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے,
0: ہرٹ ہوتی ہے, بالکل صحیح.
13: کام نہیں کر سکتی ہیں گی. یہ میں آپ کو ایک سائڈ بتا رہا ہوں کلیم کی, جو اس کی دوسری سائڈ ہے وہ یہ ہے گی کہ یہ والی جو آپ کی انشورنس کمپنی ہے یہ تو آپ کو $400 پے کرے گی, مگر اگر آپ $1,000 پر ویک بناتی تھیں تو باقی 600 کا کیا ہوگا, باقی ہو ول پے یور ادر $600 لاس. تو جو ادر $600 لاس ہے وہ جس شخص نے آپ کو ہٹ کیا ہے گا اس کی انشورنس کمپنی آپ کو پے کرے گی, اور وہ کب تک کا پے کرے گی, وہ آپ کو پے کرے گی 70 ایئرس تک.
0: سیونٹی
13: ایئرس تک کی کیلکولیشن ہوں گی, اور باقاعدہ یہ جو ہے وہ CPA CGA فورینسک اکاؤنٹنٹ سے اس کی رپورٹ بنے گی, اور 70 سال تک کی ایج آپ کی انکم لاس کی کمپنسیشن جو ہے وہ جس شخص نے آپ کو ہٹ کیا ہے گا اس کی انشورنس کمپنی سے آپ کو ریکور کروا کے دی جائے گی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو کچھ 70 سال پہنچنے پہ ملے گا, نہیں, یہ آپ کو ایکسیڈنٹ کے تقریباً 2.5 سے 3 سال میں جس دن آپ کا کیس سیٹل ہوگا اس دن کا جو ہے وہ آپ کو یہ اماؤنٹ مل جائے گا, مگر آبویسلی اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ پریزنٹ ویلیو کے حساب سے ہوگی.
0: بالکل صحیح.
13: یعنی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ آنے والے 70 سال میں اس منی کی کیا ہے گی اس حساب سے ہوگی, تاکہ آپ کو جو ہے وہ ابھی کمپنسیشن مل جائے, آپ اس کو انویسٹ کریں, اسٹریم آف انکم آپ جو ہے وہ ڈرا کریں, اور اپنی لائف اور اپنی فیملی کی لائف ہنسی خوشی گزاریں, پراپرٹی خریدیں, اس کو کرائے پہ دیں. مطلب میرے بہت سارے کلائنٹس جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں گے, جن کو بھی ہیوی سیٹلمنٹس ملتے ہیں وہ پراپرٹی لیتے ہیں, دیتے ہیں, اور وہاں سے اسٹریم آف انکم وہ جو ہے وہ ڈرا کرتے رہتے ہیں گے. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں گے آپ کو سید لا کے ساتھ جانے سے, کلیئر کمیونیکیشن, آپ کے گول ڈیفائنڈ, آپ کا ٹارگیٹ ڈیفائنڈ, آپ کی کیلکولیشنز ڈیفائنڈ, کہ آپ کو کہاں ہم لے کر جا رہے ہیں. صرف اس بات کی ضرورت ہے آپ نے سید لا کو ریٹین کرنا ہے گا. وی آر ویری ویری کلیئر, ہم آپ کے ساتھ ہیں گے, میرا اسٹاف, میں, ہم آلویز کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو بتا سکے. وہ تو فیل بھائی آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے, کوئی بھی چھوٹا بڑا کار ایکسیڈنٹ, سلپ اینڈ فال, ٹرپ اینڈ فال ہو, سید لا آفس کے ڈائریکٹ نمبر پہ کال کریں. نمبر تو فیل بھائی آپ بتائیں گے اپنے مخصوص انداز میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
0: بہت
13: جی, اور تو فیل بھائی
0: تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور بات آپ سے اس امپورٹنٹ نمبر کے بارے میں کر رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کہیں بھی ہو, کسی بھی نوعیت, کسی بھی نیچر کا حادثہ ہو, نمبر یہی ملائیں گے. آپ ڈائریکٹ نمبر دے رہے ہیں, یو شوڈ ہیو دس نمبر سیوڈ ان یور موبائل سیٹ, 416-937-5046. نمبر آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں, یہ نمبر نوٹ کر لیجئے, 416-937-5046. بہت شکریہ سید ایم رضا بیرسٹر, تھینک یو ویری مچ.
13: تھینک یو تو فیل بھائی, آپ کا تھینک یو.

0: اتنا خوبصورت سا موسم ہو, آپ کا ساتھ ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اب دیکھیں نا کہاں ہم ابھی آپ سے گریٹنگز کر رہے تھے اور اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا, لیکن اس وعدے کے ساتھ کی کل ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. ہم سے اب رابطے کا نمبر ہے 416-303-3639, اور عامر اور شیوانی آپ سے ملیں گے کل. اپنا خیال رکھیے گا, نمسکار.
1: یہاں ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے لیے کچھ اچھا کیجیے, کچھ ایسا جو انسانیت کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, بہتری کے لیے, اچھائی کے لیے, نیکی کے لیے کارگر ثابت ہو. یاد رکھیے, اپنے لیے جینا زندگی نہیں ہے, جیون کو بتانے کا سب سے بہترین ڈھنگ اور رنگ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ ایسا کر جائیے جو نسل در نسل ان کے لیے سازگار اور مفید ثابت ہو. اپنا دھیان رکھیے. ریڈیو ٹورنٹو کینیڈا کے اسٹوڈیو 2 سے اگلے پروگرام تک کے لیے شیوانی اور عامر توفیل کو اجازت دیجیے. ہیو اے ونڈرفل ڈے اہیڈ. And hey,

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
2: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga.
1: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
3: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
1: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے متاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:32۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:19۔ طلوع آفتاب 5:56۔ آج کا کال 556۔ آج کا کال، جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ آج 12 مئی ہے، 25 زیکات، منگل، روشن دن، رات میں بارش کی پیش گوئی ہے، 12 میکسیمم ٹمپریچر، ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، کل بھی بارش کا امکان ہے، درجہ حرارت میکسیمم 15°C تک پہنچے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کو ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشات ریڈی پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈی پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول, زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشاہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاہ بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشاہ 7 سے 9 بجے آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم کے ساتھ ساتھ ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. چاہے آپ آئی پی ٹی وی پہ دیکھیے, ایپ کے تھرو دیکھیے, ہماری ویب سائٹ ہے ٹورانٹو 360.tv, وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 9 بجے کے بعد اگر کالر زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے پروگرام کو سی ایم آر پہ تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو ہم آن لائن یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. آج بھی اگر کال زیادہ ہوئیں تو 9 بجے کے بعد بھی وہ نشاط جو ہیں 9:30 بجے تک جاری رہیں گی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال طلحہ بھٹی 647-295-7861.
1: You are listening to Radio Pakistan, Toronto.

0: بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو تیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز, کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene hai?
3: Haan, Brampton TV and Appliances, jahan special sale chal rahi hai. TV, fridge, washer, dryer, kitchen range hood, microwave, sara kuch mil jayega bahut hi reasonable price pe.
2: Sale to ab chal rahi hai, par hame chahiye next month.
3: Aaj ke rate hum lock bhi karwa sakte hain.
2: That's wonderful.
3: Wahan se cell phone aur India bhejne ke liye 220 volt ka sara samaan bhi mil jayega.
2: Brampton mein ye kahan pe hai?
3: On Bowie Head, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 or visit BramptonAppliances.ca.
0: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک. عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال میسیساگا میں شاپنگ, کھانے, فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے. روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع. وینڈرز کے لیے سنہری موقع. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے. فری انٹری, فری پارکنگ. وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777. اٹس 416-710-6777. ایس ایس آر آٹو ریپیئر 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ اسکاربرو وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن 24/7 آٹو ریپیئر ویری کلوز ٹو ہائی وے 401. تمام میجر ریپیئر ورک کرتے ہیں. باڈی شاپ, ایکسیڈینٹل ریپیئر, ڈینٹنگ پینٹنگ, انجن ریپیئر, آئل چینج, ٹائر چینج, بریک پیڈز اینڈ راؤٹر, ویل الائنمنٹ, بیٹری اینڈ اے سی سروس. 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے. ایس ایس آر آٹو ریپیئر, کال نذیر چودھری, اویس چودھری اور منیر حسین 6473217444. It's 6473217444. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے میسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, میسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki guarantee hamari. Apne

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑی کا وقت لیے چلیں گے آپ کو کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. A woman dies after being struck by a vehicle in shop at Donwell's parking lot. The Victoria Day long weekend is shaping up to be one of the best weekends of the spring in the Greater Toronto area as temperatures are forecasted to finally warm up. The Canadian NBA Brandon Clark died at the age of 29. Durham Regional Police creating new Ajax Station Division. Oakville Dental Office employee accused of redirecting thousands of dollars in business funds over nearly 2 years. Canada-wide warrant issued for Mississauga man in February Plaza shoot that injured 2 people. Commercial trucker training and licensing problematic in Ontario as per the report finds private career colleges cutting corners on training hours and skills. James Dan makes his pitch for Toronto City Council. A motorcyclist killed in 2-vehicle crash in Vaughan. 3 male youth are facing charges after a shooting incident in Scarborough last month. Liberal MP Nate Erskine-Smith has filed a notice of appeal with the Ontario Liberal Party after losing the provincial nomination race for the Scarborough Southwest by-election on Saturday. The number of Ontario students with special education need is growing faster than overall enrollment, and some schools do not have enough education assistance either full-time or on a daily basis. Ontario Premier Doug Ford defended Toronto's bid to host a multinational defense bank, saying he did not believe in attacking rival campaign by other Canadian cities. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں. آپ سن رہے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. امریکی صدر چین جا رہے ہیں, بڑا امپورٹنٹ یہ ان کا یہ دورہ ہے, اور واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چینی صدر کے ساتھ ایران جنگ کے بارے میں طویل بات کریں گے, تاہم وہ نہیں سمجھتے کہ ایران کے معاملے میں چینی صدر کی مدد کی انہیں ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران معاملے پر چینی صدر جو ہے کچھ آئین انہوں جا بھی رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور ان سے تفصیلی بات بھی کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران یا تو درست فیصلہ کرے یا پھر اپنا کام جو ہے ہم مکمل کر دیں گے. انہوں نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید آصف مری کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان مذاکرات عمر میں شاندار رہا ہے, فیلڈ مارشل بہترین شخصیت ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وینزویلا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم وینزویلا سے تمام سیاسی قیدیوں کو باہر نکال لیں گے. اب چین میں کیا صورتحال بنتی ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اب یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ امریکہ جو ہے ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چین کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, نقطہ نظر بھی ہے. تو یہ بڑا زبردست ان کا دورہ ہوگا, اور اس کی آؤٹ کم کیا نکلتی ہے وہ پوری دنیا کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23-24-25 اور 26 مئی کو ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکٹ ہال مسساگا میں, اور اسٹالس بکنگ کے لیے انہوں نے اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹس دیے ہیں. اگر آپ ریڈیو پاکستان کا حوالہ دیں گے ان کو جو مہندی کے اسٹالس ہیں, ہنا آرٹسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ اویلیبلٹی ہیں, اور آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہوں اس کے لیے آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. آپ شمس رحمان صاحب کو کال کریں 416-710-6777 416-710-6777. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ریکارڈڈ کمرشل بریک سنتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون.
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thopka intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: جی ہاں 416-710-6777 رابطے کے نمبر ہے شمس رحمان صاحب کا کم دن رہ گئے ہیں اور آپ کے لیے زبردست موقع ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوں گے اور بہت زبردست پروگرامز ہونے والے ہیں ایوری ڈے آپ کو گولڈ کا گفٹ ملے گا انعام گھر ایوری ڈے ہوگا بہت سے اور پرائزز ہیں اس کے علاوہ سنگنگ کمپٹیشن ہے بہت بڑا فیشن شو ہے کپلز کا ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے سینئرز کا ایک اسپیشل سیگمنٹ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے شمس رحمان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اسٹال بک کرا سکتے ہیں یہاں پہ اسپانسر کر سکتے ہیں اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ پرائس ریڈیو پاکستان کا حوالہ دینے پہ آپ کو مل سکتی ہے کال کر لیجیے 416-710-6777 خوش آمدید کہیں گے شمس بھائی السلام علیکم شمس صاحب السلام علیکم شمس رحمان صاحب سے ہمارا رابطہ جی شمس صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے
3: جی بالکل آ رہی ہے
2: جی جی کیا حال چال ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: اچھا بتائیے بزی ہے میں لگتا ہے آپ کہیں تو لیکن بہرحال آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس چار دن کے اسپیشل عید انعام خرید شاپنگ فیسٹیول میں
3: جی بالکل ہم بزی ہیں کیونکہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے لیے حاضرین کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں تھوڑا آج میں ایک ڈفرینٹ حوالے سے بھٹی صاحب آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ کو پتا اس شہر میں کتنے ٹریڈ شوز ہوتے رہتے ہیں ٹورانٹو میں
2: جی جی
3: اور ہر ٹریڈ شو جو ہے وہ 2,500 اور 10,000 تک یومیہ اس کی فیس اور اس کے چارجز ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ اپنی پروڈکٹ کو متعارف کرنا چاہتے ہیں اور چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ ویٹ لاس کی پروڈکٹ ہے چاہے وہ ہیئر لاس کی پروڈکٹ ہے تو انعام گھر کینیڈا آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے اس عید پر آپ آئیے عید میلے میں ہمارا چار دن کا عید میلہ ہے اور ہزاروں لوگ اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں اور آپ کو کہتے ہیں فریکشن آف اے کاسٹ جو ٹریڈ شو میں آپ جتنا دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کم میں آپ آئیے ہمارے پاس سٹال خریدیے ایگزیبیشن لگائیں اور گارنٹیڈ ہزاروں لیڈز آپ کو ملیں گی یہاں سے
2: صحیح بالکل ٹھیک ہے آپ جناب کال کر لیجیے اسٹال بکنگ کے لیے 416-710-6777 اچھا چاروں دن کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آپ بڑا سنا ہے زبردست سنگنگ کمپٹیشن بھی ہے فیشن شو بھی ہے
3: جی بالکل پہلے دن بھٹی صاحب ہمارا فیشن شو ہو رہا ہے 23 تاریخ کو سیٹرڈے کا ویکینڈ ہے اور ماڈلز ہمارے پاس بہت سی بک ہو چکی ہیں انہوں نے رجسٹریشن ہو گئی ہے تو آپ آئیے بڑا گلیمرس قسم کا شو ہونے والا ہے اور جو بھی ماڈل کسی ماڈل کو اگر ابھی بھی رجسٹرڈ کرنا ہے تو وہ ہم سے رابطہ ضرور کرے اور گولڈ کا پرائس الکرم جیولرز کی طرف سے جو ماڈل ون کریں گے ان کو ملے گا یہ ہو گیا پہلے دن کا دوسرے دن کے لیے بڑا زبردست ہمارا سنگنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور آخری خبریں آنے تک کوئی 30-35 لوگوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے سنگنگ کمپٹیشن میں اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں اور آپ اچھے سنگر ہیں گانے والے ہیں گانے کا شوق ہے آپ کو ایکسپوجر چاہیے ہزاروں لوگوں کا تو ابھی بھی آئیے ہمارے پاس اور جو بھی ون کرے گا الکرم جیولرز اگین دوسرے دن سونے کا گفٹ دیں گے ان کو پھر تیسرے دن بھٹی صاحب مدرز ڈے کے حوالے سے اور سینئرز کے حوالے سے ہم نے ایک شو رکھا ہے اور اس میں بھی کچھ گیمز ہوں گی اور اس میں بھی الکرم جیولرز اگین سونے کا گفٹ دے گئے چوتھے دن کو شازیہ حسین 360 ٹی وی کی جو ہوسٹ ہیں وہ شو کر رہی ہیں ان کی ایک ٹیم ہے جو شو کر رہی ہے اور اس میں فیملی شو ہوگا اس میں کپلز ہوں گے اور بڑا فن ہونے والا ہے بھٹی صاحب آپ جو لوگ انعام گھر کا شو ٹکٹ خرید کر آتے تھے ان کے لیے چار دن عید کی خوشی میں ہم نے فری شو رکھا ہے. شام 6 بجے ہمارے اسٹیج کی رونق بحال ہو جائے گی اور مڈ نائٹ تک چلے گی, اور کچھ نہ کچھ سنگنگ کمپٹیشنز اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, تو مس مت کیجیے. اور وینڈرز کو میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے تو یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی, بے شمار آڈینس آئے گی, تو ابھی بھی اگر آپ کو اسٹال چاہیے ہمیں کال کریں. اگر آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بزنس ہے تو ہم آپ کو خاص ڈسکاؤنٹ دیں گے.
2: اور کیا ہنا آرٹسٹ وغیرہ کے اسٹال بھی اویلیبل ہیں ابھی؟
3: جی بالکل, ہنا آرٹسٹ کے اسٹال بھی اویلیبل ہیں. اگر کوئی ہنا آرٹسٹ ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں, ہم ان کو بھی ڈسکاؤنٹ دیں گے. کیونکہ پبلک کی انٹرسٹ کی جتنی چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیں.
2: وہی رائے جناب, ابھی کال کر لیں